be mameka na me kɔ ayi na me kɔ kya na na aso great aso hotel maame ayima na ho te sɛi na ma kya na naamu no kya na naamu so ya me adu ne ho ye na na bi buo krom na na me sɛ ho ye ke ɛsɛ ke ye du bibia bɔkɔ sabe bɛ kɔ bishop columbus aso ye.